0: Hold on, Munda, better than long. Ijaya, swan, you're talking now, but there you more killer, jay, trocho, need to see, there you pong you, to gong. Who has a tongue to a town door, hundred to a yard of talking now. Yet I see no more, you know, she jump long, so soon, long the bed to 2 months, so soon, so shy, ya.
1: So soon, shine, use to talk, dear. Lúc đã lâu khoảng thời start tội nhà mù trâu xa xôi America tổ lộng chơi mù trâu mẹ bương tổ mòn đu ta cá mua tinh mệnh khó chua mẹ kênh ní khổ y sư và trâu lúc đã lâu tì tổ cá là đề hiệu dữ Pacific Ocean. Yêu lùa áp bùa tù nâng chạy đá lâu tạo lúc đã lâu GF nâng gọi xa lọn tạo xin ní mù trâu xe thiên ngầu tế chờ chi li tàu xí xí hơn tàu cha báo thầu thế in ra hồ lỡ cho kẻ mù lò thầu lũ đã lâu bồi xa yi xa dream liner trò yua có tì tạc ca là tế chờ như dư lèn khoan tha sto lần báo tìa lũ đã lâu tổng chi tâm mệnh khó chua và trò nữ yua chu tàu lũng chờ thầu mua sự sang chẳng emergency lúc đã lâu tàu chờ hồ mẹ mừng thô cổ ý thầu trộn đu nung sẵn đề thế chỉ tuổi nhưng đó cá mù trâu xí ni vì do lũ trả đã lâu cho kế chữ chỉ bú tàu mù trâu nung đỡ. So sư hai chuẩn dĩ mua bê tu xí nâng trâu phong tìa lỡ tàu tùa cho mẹ nhuộ môn bác hồ sân Victoria. Tôi nên chú sửa kế chú hạt rộng liệt tìa bế tù nâng ô tù mua nâng gọi xong thế ý tù mua nâng gọi bế xong tàu trả chế mù cho hồ tha á bế xong sau kịp lên hồ tha chờ vô cơ vèo hồ xong ác xe nâng gọi bào tạm thờ bế tù xin nâng trô phong tìa dò hạt rộng yếu tàu tì thái chia cụ thịa ua phê tàu chia trở lý do chai Victoria. Yếu tàu mùa nhịa trở lýn cậu chia báo bùa chí dollars thịa tàu cờ hồ chá lạc chú tàu lũ lì. Tàu kế ua phê tàu chia yếu tàu mùa trở lý chí chó chia áo bùa chá lạc chú dollars thịa tàu cờ hồ chá lạc chú lì gõ lũ lì. Ý tùn tàu bế tù nâng gọi xong cụ trâu lìa tìa mua ít khó sự chân sĩ chạy tờ vẽ nhu bài hồ xong ác xe nâng gọi chí ua tàu hải tìa ua tàu chuột tù mê nhọ vô bẹ tùa. So sư hai tận sĩ ít khó chua lòng dễ cho mê nhọ dòng trò tàu chết tờ tờ cho chân siêu vịn chạy tìa nữ yô mua cho lâu tàu sợ sang khi sang laboratory tàu cha tờ kỹ thuật cao hù thông bờ lúc tới chuyển tờ người cho khi honey thea eco arrive to Aurora laboratory chỉ cho program cho là lụa và tàu cho chùa thông bờ New South Wales ACT Queensland Victoria Tasmania South Australia thea Western Australia thea cụ mua tàu kỹ và online hồ New South Wales sau sự thuận sĩ cho nên Australia customer tàu hải lấy chỗ lù cho họ là lùa từ dòng cha bờ thổ nữ là cho tàu kế bảo hư kế nó ca hầu hù chế thia chia Israel cho tàu cho nhẹ lầu sò super nhiều ai xin tàu lúc xưa họ và cho họ là họ là lùa lo tàu bông kế chân xiên tàu cho nên sĩ không khán xa tàu cha tờ cho nên tàu chạy cái chân gà lòn tờ cho nên ổ sổ liệt chùa nu. Cho cái bó hữu chế áo biên tàu chạy chiên chi tàu cho chân chân thòn nhẹ dùng dị thịa lúc sư hợp của địa sài. Queensland Country Health Fund tàu yên hiệu sản tàu kế khó mò vị mò kế bó hữu bùn đông thịa cho chạy chư hữu mình. Sau cho kế Road Assistance, bây lưu là lùa tàu rộng chạp lờ trong chùa tùng kỳ nhẹ rộng kế tế xài lòn tờ chế tùa tỏ kế thịa tùng kỳ Alliance RACV thịa NRMI Insurance tàu giải diện dị rộng chạp lờ. จอนึงมัวเจียตอเสียสู่ตอสายเพชรสวนเหลือวัวตูนึงสีของรองชาเปล่าเทียตอจอเนี่ยเหล่าอีสวนเจียเหล่าสุปัญญาสิ่งตอเจียนตอเทียตุนึงตอปอมบาตอเวียงกาตูวัวตูไกรองชาเปล่าตอจอเนี่ยตอจอไกรสีไกรดัวเทียวจอเนี่ยจอวัวลาลัวสิตือรองดัว สอสื่อหายเติมสีจอด้วนใจมวลเติมจอนึงตัวได้ลายสิ่งจะเชยอยู่สาวแววใส่นอยู่ว่าเจ้าสีเจ้าหูรู้นาชโนดาทบายสลอปาติไทยเกตุชาเนี่ยคงหนึ่งยออีกคอนเติมเติมขอเกหลงเป่าจะใจลิช่อว่าจอมุดเจ้าเกมวนเติมยาจ้วยยิ่งเจ้ารู้ตู้จังสื่อหลอน ตึกตึกจ้าเกอัวโชใจโฮลุนุยูดิจิทัลอัวโตเคียโตพารามิโตนุนเซอร์เซนิวเซาท์เวลส์ยูกงโตเวสเทิร์นออสเตรเลียเทียซาออสเตรเลียโฮเกนซัวโตคัมเมอร์เวลอัวโฮลุนาชโนลดรายวิ่งไลเซนส์เฟชชัวร์เรคอนิชชั่นโซลูชั่น สอจังไฮมุนสีม่วนเตาลูดาเหล่าเตาเตาชาดาเหล่าสินี่เตาโจนจัวชื่อเฮกังลุนจัวชื่อเฮเตาชาอีเทาเตาลีไฟไรดาหนึ่งก็เปล่าขอเก่งจัวชื่อเฮปีทนจอนุฟรายเดย์เทียจวนสีมูเตาเก๋มุนเตาเตะดัวท้องเปล่าเตาหนู คนเธอเต่าชาเต่าเตี่ยมัวเต่าชาชิเจ้ารู้ดาเหล่าเจ้าจัวเชื่อเฮจอลีจัวจงเดียตีเต่าเปล่ารู้ดาเหล่าเจ้าเช็ดเต่าVirgin Australiaม่วนงกรู้ดาเหล่าเจ้าจัวเจ้าเจ้าอารู้ดาเหล่าหมู่เจ้าเมมเบอร์เจ้าเช็ดเต่าเท่านงกชิรู้ดาเหล่าเจสตาเจ้าจัว สอสหายสีตุนหนึ่งใช้ชวนเต่ารู้เด้อ ไอ้ตู่ตู่หลัวก็ชาเซียงอยู่ว่าเจ้าฟ้องเตี่ยยอเตี่ยเจ้าเต่าจีเจาะเทียมว่าปอเจโจหูหายร้องตู่ตู่หลัวเจ้าป่อหลังเต่าตู่นึงเต่าเก่งเต่าแคบพาราไรต์โรยอเจ้าหูเท้าเสี่ยวกึ่ยยังลีเจ้าเต่าเป้จู่จีนเตี่ยตีเฉินจ๋อนุสันเดตี ก็ยิ่งรู้ชาลีนี่เจ้าเจ้ามือเจ้าใจคอมั่นใจวิเจ้ามั่นยาตาสีตาสีนอนตาต่อจอดรงตอกาสาโตเกยไผ่ก็ขอนเต่าขอปัสชาเตอร์ซอสื่อเอพิซินทัวเตอร์เตียจอนึงจีเต้เจ้าเชอร์อัพไลเกติไทยอยู่ว่าเจ้าเช็ด เตอร์หลังจากใจว่าเขาลือเท่าหลังได้เดินถอดเตอร์เจ้าจีหลังใจวิโยอีฟังเตอร์เก่งมากขอดัวเชียนเตอร์ออสเตรเลียเจ้าเก่งกับเตอร์เชอร์ว่าตัดต่อเสียจีเสียหลังเตอร์เปิดเท่า Hong Afe Minister Tony Burke Tato Uatia Jagen Jua La Zi Chi Bu Si Jo Visa Indu Tia Zha Janeng Tua Zha Dekha Da Zha Zhong Fu Zha Da Zha Lan Da Wanan Sin Tia Kho Le Sin Vi Tia Zhong Fu Da Gu Yen Da Tho Kha La Da Gu Yen Zha Ge Zhi Dekha Cha Mr. Burke Yua Zhu Cha Da Zha Ge บ้านนอนเตอร์นาชั่นแนล เพรสคลาลูลิเปียนอตาสีโตจอเจนขอเกชื่อซีโตนูทูเซอีนูตากาเนื้อโตสิจิเชียร์หลอนเตอร์ออเปอร์เอสเปนดิเชอร์รีวิวคอมมิตี้ที่เปิดเทจอคัมเบเนตวัวตุ้งเชิงชัวจอลูนงสาเตา Sources ABC Hainzi Lukong Ho Ho Australia Consumer Watchdog To Bi Chen Tia Zha Jia Lu Si Lia Tia Mo Ge Jia Wa Da To Ka Ge Chen Tia Long De Four Corner Investigation Ge Dan Zi Rou Mo Four Corner Zha Ge Chen Tia Yi Lu Li Do Shou Do Chia Jia Dong Do Jua Chua Xua Kong Na Ho khổ nó hầu kể cho cá hù có khổ nó hầu tới chờ cho đón tờ chư hư tờ lũ sẵn thế kể dân chạy cho cái đàn dìa khổ nó thông địa tê kể của mô và tổ và lãnh tờ lũ chờ của mô khó chờ chân khía tổ tỉa muôn tổ và khổ và của chỉ lưu sủa hải tỉa là yon tờ ổ sở lìa là lò ý tà lì rong ý yà lì chó chí lì xua chó hô tế chú xua. Sò sư hài tàng chí chó nâng yu sai yu gái hô sàng vi trò lìa yu à tò yu à gò mua chó gái nông chó chó hô chế vi tìa chó nâng mò khô thua nông HGNE chân pinh gàng chí. Đại đạo cha tơ nói cho hòa trợ lý kế chế trị xe cho kế cho hòa kế thiê hòa sĩ châu cho chữ cái hòa mua chí châu tù nói cho đạo đùa hồ trong mẹ bừng thả chờ nụ đê hiểu chữ thiê cân thả chờ nhỏ y phân dì. Agriculture Minister Marshall là xây thô tò hải tìa trong phứ và tìa khó kế chùa nói cho tí thái kế kỳ tù ca mò. ABC như thuần gì cho lũ khía chia cho kế của mô còn ngay là prostate cancer giải tổ tìa cho chí nâng nguồn như kỳ đùa chí cho xong thiê xe đùa xa cho xong yếu cho của lòng đơ tù cử khó môn chí phì xí cho lò chí khó kế của mô thông gió cả mô còn ngay là prostate cancer yếu cả mô của bọn đầu chắp lâu hô tích cho Australia thiê xong tà lò mua cử dân liên tạc bảo chia tù nương tùa trở lý Australia Institute of Health and Welfare cho chân chân chia tàu chỉ lòng tờ Prostate Cancer Foundation of Australia lòng cho tàu chỉ lòng tờ xong ở chia cột trầu thiê lũ họ phía cho khí kế của mô thô chẳng tí thái kế của món đầu đùa cho luộc khía tàu mua lùa hậu lự tàu cho cử khó món chỉ phí lò mua kế quan trả prostate specific antigen là do PSA chỉ lì nụ nhu bảo dự trí uẩn tê khía đầu lò tàu cho nụ nhu trí trời xong linh đã sẽ đồng lông tà là nà do xó sư hồ tích chờ lòng tàu cú tuổi do hồ sở tông chùa 3 triple Z.

0: Thế ý chung nhật tư tiên năng trà trà tổ ý chung nhật tư tiên năng trà nhá trà nè chung nhật ca tê tư sâu tờ tư đô nè thế vì đề công hộ tư mua ở chung nó công hộ lo nhớ rô sân viết thủ riêng nó yếu tà chè yếu mô bộ mô trô sân quân sư lên và giờ tuổi chân Brisbane hay giờ đi nó chè tư hai mô trô bè là tư mô tàu bè lũng bè tùa là hay giờ đi nó kế hù sĩ thả lọ nhu thì chế nhẹ cực cử nhẹ hù tố mù sĩ thả chế tố lì bê lăng sư chế giờ lì nó sẽ đợi cử nhẹ cực cử nhẹ chế giờ nó thì cũng hầu mô lũ chữ dịa xôn thơ tố mù trốn nè giờ này nè nhẹ tố tứ nó chế nè sâu cọ kia tố mù bê lờ sâu kia tố lên thơ ngã nè đánh thơ tố mù trô cùng hầu mạ mua và khi xa xe bê sẵn mẹ một bên xài tàu từ từ em mua xa một trô là cho bê em thấu cơ em khi thành thơ xe lại bê tương từ từ và tàu từ vô khổ lo là cho bê lì bê trong tổn tê nè em khả nọ chê giờ dù mua xài hù sở đời tùa xài chê chua tùa lì bê bó lăng sư chê tế cho nó là khó chờ và hù thế sẽ đợi tôi một sĩ công tức là kí kí lì thế chị nhà hậu và cùng hậu là chị mua thế giờ lì nó chị thế và mua khỏi nhà và sau chờ hậu là chế sĩ thành tại và chọn tại chế trụ sẽ đợi có thể ý như dùng gì cho nên giờ lì nó có nên nó chỉ cả chuyên ca chỉ chuyện tôi một trong nó nó là sĩ tài kỳ trụ tị tại khi là to vì tiệt tại khi giờ mua cái cờ cái chạy nhớ trụ tị hai là nó trô thầu một giờ gì thầu nên ngã tôi một bé thế là chỉ chuột đê và bé được thơ cho cũng bé được thơ cho hồi nó vì tiệt nhớ bố bố lượn chế này chắc khi khi nó trụ bố bé chỉ cái nhớ ta nên gỗ chi lý trò thế ấy tôi một trụ tị hai là chế chạy chạy khi cô và tôi tiếp liệt sự tự do là anh dân rộng tố mù linh thân ế giờ lý nó và thế chế xe thế này ở xã chú chùa bê tù năng và dự cùng hộ lo cho thần thật bây giờ mong nhớ thế chế ổ xã liền nó lợi giá tổn tế. Yali si namo je shi jam long sa su don din lon de tsu cha ya
1: a ya de nu no ya de run dong ben ben na yo pao huo fen dao so se zo li ko sha de grease de de san de ya ya ta ki yo la na chao min ji sa zo li ko plao ya de nu man de tan de na yo la na chao ti yang gao sa zo li ko plao ti yang wo che nhà đầu tiên principle là sẽ sửa chân đu sửa trở lại những cái bao nhà đầu tiên sinh lý là chân đu đi vào cái thi sửa trở lại cái chúa nhà đầu tuổi trẻ không phải bảo hộ đồ này chân đu đi sửa trở lại cái bao nhà đầu tiên học bài là chân đu phần đầu sửa trở lại cái chỉ nên là nó tự thọ xả thọ cái bên thì đi sửa gió nó băng thọ chỉ thọ bên cho yên thì đi chống đu bây giờ có thầu thế nào cũng chi để tỷ bỏ kế để nó mới giờ như tiệt sinh long như tụi nó ít đầu lâu rồi có bắt đầu đi xa chỗ xí như America ít đầu lâu rồi có bắt đầu đi cổ chi xe chỗ bỏ đầu đầu kỹ như là chùa ít đầu lâu rồi có bắt đầu đi nó bên ba thế nào chùa sa ta như Thái thế ít đầu lâu rồi có bắt đầu đi cổ y chang chỉ bỏ chỉ ở đâu như là

0: Ủa giờ giờ giờ thì bên tụi sản tông chùa lúc xưa họ ta là chè có chẳng nhỉ cho sĩ một trò lúc cho kể từ là có thợ một cam hồ cho có sau đó khi kể nó cá nhân rồi em mà sinh khí đồ lử lúc đi bia lì tin nó rồi giả toàn thế thợ có sau đó nó cá nhân rồi.
1: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Sinhalese.
1: Hear the difference.
3: Hear the world.
1: 3ZZZ,
3: 92.3 FM.
4: Bima Vedasatana Guan Gatavani, Sinhalese.